Sa ozia de giga mortafo e sa isi e carra de chat este trogene de giga di gramator collaboratanda na cu chikime do non cu chikime ma de merenda agredia sam fil chikana shukur turk a indi murinduru regi dan tenyan hasan alifa cabin technique da chingan agidiro gover car micro da jangan tan sale mahamad sale adeta ina kete na da umar idris umar rar balan labaranyan de sa to za sawa sawa udur anjar ya gano shaqi su malim bashir mere ma jana na gana kalandrak ساتو زو ساو ساو گجی شرفه کلا چوی گنا گوینه الله کی سو فچ ایره ک ساتو زور دگیگ دگیرم بکین فودن دوک اما چترانا لکو فریکینا مو شان ل شفینت دامنگی کارا رحم جنو السلام علیکم